insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

Велика Данилівка слухає радіо Накипіло.

0: В Україні четверта ранку.
1: Ви слухаєте передачу з Варшави, це Українська служба Польського радіо і чергова тема.
2: Травня 2026 року в латвійському місті Резекне на території об'єкта зберігання нафтопродуктів впали два безпілотники, які залетіли з повітряного простору з боку Росії. Унаслідок інциденту було пошкоджено нафтовий резервуар, оголошувалася повітряна тривога. Резекне – одне з міст Латгалії, мальовничого, але малонаселеного регіону Латвії, який лежить на кордоні з Білоруссю, Росією та Литвою. Ще один безпілотник над Латгалією винищувачі НАТО збили в ніч на 14 серпня. Через прокопані з білоруського кордону тунелі до Латгалії намагаються проникнути нелегальні мігранти. Це реальність гібридної війни, яку веде Росія за підтримки Білорусі проти країн Заходу. За сухопутну оборону Латгалії та східної частини Латвії відповідає 3-я бригада «Земесарце» добровільчої національної гвардії у складі Збройних сил країни. Шість її батальйонів прикривають майже 300 кілометрів кордону з Росією та Білоруссю, підтримують прикордонників і поліцію, беруть участь у протиповітряній обороні та будівництві Балтійської лінії оборони. З командиром бригади, полковником Петерсом Сувейздою, ми, тобто я, Сніжана Чернюк, і журналіст Білоруської служби Польського радіо для закордону Едуард Жолуд поговорили про можливі провокації, сценарії для Даугавпілса, захист від безпілотників і стосунки військових із російськомовними жителями регіону. Полковник Сувейзда розповів про структуру захисту Латгалії.
3: Національна гвардія складається в основному з чотирьох бригад. Моя бригада – третя. Ліворуч від мене дислокується друга бригада, праворуч – Збройні сили Литви. За моєю спиною механізована піхотна бригада мого колеги і друга Ігоря Слявича. Потім у нас є Рейська бригада, Національна гвардія та Курземська бригада. Тобто чотири бригади плюс механізована піхотна бригада і Національні збройні сили. Крім того, ми маємо штаб багатонаціональної дивізії «Північ», розташований тут в Адигеї, і у нас є багатонаціональна бригада «Латвія», яку очолює Канада. Тож у мене багато друзів поруч, ліворуч, праворуч, в тилу. Наша роль як бригада, як піхотної бригади сухопутних військ, полягає в тому, аби захищати Латгальський регіон від першого сантиметра нашої території, від кордону і так далеко, наскільки це можливо. Для цього я маю 6 батальйонів. Тож у моїй організації завдань я маю 3, називаю їх передовими батальйонами. Вони розташовані поблизу кордону Росії та Білорусі. І в мене є 2 тилові батальйони і 1 батальйон підтримки, який складається з професіоналів. 5 із цих батальйонів – це батальйони Національної гвардії. Національна гвардія, яку складають земесарги, добровольці, відрізняється від професійної. Земесарги на щодень працюють, а у вихідні, якщо можуть, приїжджають до батальйонів з метою максимальної підготовки до можливих проблем.
2: Полковник Петерис Сувейзда так говорить про потенційні проблеми та реальну безпекову ситуацію в Латгалії з огляду на гібридні загрози і безпосередню близькість кордону.
3: Щодо іммігрантів, проблему нелегальної імміграції вирішують головним чином прикордонники. Наразі ми підтримуємо прикордонну охорону. Залежно від ситуації, ми можемо підтримувати підрозділом чи взводом, залежно від того, наскільки інтенсивною є ця гібридна проблема. Я не хочу розкривати нинішню схему та масштаб нашої підтримки, але можу сказати, що ми допомагаємо прикордонникам зараз та плануємо продовжувати це у найближчому майбутньому. Щодо цих дронів, то ви, мабуть, знаєте, що ми маємо досвід з дронами, які впали в Латвії. Останній був збитий з літака. Це була успішна місія. Є дрони, які прилітають, розвертаються і вилітають. Тож це була проблема, але тепер, близько 2 місяців, цієї проблеми більше немає. Що я хотів би підкреслити щодо цих безпілотників. Усі ці безпілотники були запущені українськими військами в напрямку цілей у Росії, переважно в районі Санкт-Петербурга. Якимось чином, через електронний чи магнітний вплив, чи інші засоби протиповітряної оборони, вони були збиті з маршруту і впали тут, у Латвії. Звісно, ми готуємося і постійно на поготові, навіть просто зараз. Це зона відповідальності командування повітряними силами, їхніх підрозділів, але ми підтримуємо у вирішенні цього питання. Так само, як і підтримуємо прикордонну охорону, ми підтримуємо і протиповітряну оборону своїми ресурсами. В одному з моїх батальйонів є обладнання і підготовлені солдати для виконання цієї місії. Окрім цього, звісно, Латгалія трохи відрізняється від решти Латвії через громадян, які тут проживають. Значна частина суспільства є російськомовною. Звісно, деякі з них досі нелояльні, я б так сказав. Дехто з них досі, можна сказати, чекають на прихід Росії. Але це не така величезна кількість громадян, і, звісно, ми намагаємося моніторити і контролювати ситуацію. Зокрема, в медіа та в усьому тому інформаційному потоці, який можна спостерігати тут, і який відрізняється від інших територій Латвії.
2: Командир бригади оцінює, що конвенційні дії з боку Росії зараз неможливі. Зате спектр провокацій і гібридних дій практично не обмежений.
3: Звісно, звичайний напад, на мою думку, наразі неможливий, бо Росія зайнята війною. Вони почали в Україні, тож більшість їхніх сил знаходиться там, на передовій. Однак я бачу, що можуть бути якісь провокації. Я не знаю, які саме провокації, бо спектр провокацій, я б сказав, дуже необмежений. Однак ми до них готові. Якщо виникне проблема, ми готові діяти. Передбачити будь-які провокації неможливо. Через це я маю якось розділяти військову провокацію, цивільну провокацію, чи провокацію проти промисловості, чи щось інше. Але я б сказав, що ми готові зараз і будемо готові завжди.
2: Полковник Петерес Сувейзда повідомив, що військові та їхні партнери мають плани дій для різних сценаріїв загрози і постійно проводять навчання. А його пріоритетами в підготовці є Балтійська лінія оборони, набір нових військовослужбовців до бригади та координація і співпраця з друзями, сусідами його бригади.
3: Ми маємо плани, і ці плани засекречені. Можу сказати, що спершу поліція завжди буде керувати, і ми підтримуватимемо державну поліцію, якщо виникне проблема. Однак є багато навчань, де ми готуємося до різних сценаріїв. Наприклад, на МЕЙС 2026 буде першим етапом операцій. Учасники пройдуть через різні змодельовані сценарії та перевірять, як треба діяти і реагувати при розвитку кризи. Цьогоріч я маю три пріоритети. Перший – Балтійська лінія оборони, другий – набір нових військовослужбовців до бригади і третій – координація і співпраця з нашими друзями та сусідами. Балтійську лінію оборони ми вже будуємо. На своїй ділянці я називаю її системою оборони Латгалії. Це безперервний процес, оскільки моя бригада має дуже протяжний кордон, майже 300 кілометрів з Росією та Білоруссю. Для однієї бригади це дуже багато. Роботи поділені на три етапи. Зараз ми реалізуємо перший, створюємо смугу загороджень безпосередньо біля кордону та на невеликій глибині. Після її завершення просуватимемося далі вглиб території, а потім перейдемо до третьої фази. Але, як я вже казав, ця історія триватиме, доки Росія залишається такою, якою вона є зараз.
2: Полковник розповів, що у підготовці латвійські військові, добровольці та їхні партнери враховують український воєнний досвід.
3: Ми маємо добру співпрацю з Україною та українськими колегами. Я там був, я відвідував їх кілька разів. Тож я зустрічався там з командирами бригад, а командири корпусів виступали і ділилися інформацією і знаннями, які вони отримують під час війни в Україні. І тепер я застосовую цей досвід у своїй базовій військовій підготовці та інших тренуваннях. Наприклад, дрони та роботи змінюють хід війни. Характер війни змінився через ці дрони і через сірі зони. Ви бачите лінію фронту, і рух бронетехніки дуже обмежений на 5-10, навіть більше кілометрів углиб ворога та вглиб вашої території через дрони. Мої головні зусилля спрямовані на те, аби отримати український досвід і адаптувати його до місцевих умов. Тож, тактику треба адаптувати до цієї ситуації через роботів та дронів, і, звичайно, у нас є досить хороше обладнання для тренувань, зокрема різні види дронів, аби бути готовими до майбутніх ризиків.
2: Неможливо розрахувати час, коли Росія вчергове проявить агресію чи виконає якісь ворожі дії щодо Латвії, наголошує полковник Петерес Сувейзда.
4: impossible to answer this question. Russia is unpredictable.
3: На це питання неможливо відповісти. Росія непередбачувана. Ви можете зіткнутися з проблемою завтра або можете зіткнутися з проблемою через 10 років. Звісно, зараз головна увага Європи зосереджена на війні в Україні. І туди спрямовується багато ресурсів. Може виникнути дилема, якщо Росія захоче створити проблему в державі НАТО. Це призведе до того, що будь-яка Польща, Латвія чи Естонія спрямують потік ресурсів держав НАТО чи Європейського Союзу не на Україну, а на країни НАТО. Ресурси flow not towards
2: Ukraine, but towards NATO countries. Національна гвардія уважно ставиться до взаємодії з партнерами та співпраці з місцевими громадами.
4: Myself, I'm in position only for 6 months, so but I think
3: я особисто перебуваю на посаді лише 6 місяців. Загалом задоволений координацією та взаємодією з місцевими громадами і з мерами міст. Можу сказати, що всі вони мої друзі. Ми, наприклад, маємо спільний чат, і якщо виникали проблеми з дронами, ми обмінювалися інформацією. Спершу це було недостатньо добре, а тепер ми дуже швидко розуміємо, що кожен елемент повинен робити, якщо виникне проблема. І я цим задоволений. Це на моєму рівні щодо всього Латгальського регіону. І, звісно, всі 6 команд командирів моїх батальйонів також несуть відповідальність за підтримку державних установ, якщо вони просять у нас такої підтримки.
2: Важко оцінити, чи може бути атака з боку Білорусі, враховуючи довгий спільний кордон, але латвійські військові готові і до такого сценарію, каже полковник.
3: Це складне питання. Росія розпочала війну 24 лютого 2022 року з території Білорусі. Вони напали на Україну з Білорусі. Ці дві держави дещо відрізняються, я б сказав. Але в будь-якому разі це неможливо передбачити, і ми повинні бути готові до будь-якого сценарію.
2: Деякі польські експерти з країн Балтії оцінюють становище Латвії як найслабше з прибалтійських країн. Полковник Сувейзда категорично не погоджується з такою оцінкою.
3: Я з цим не згідний. Як держава, ми велика держава, але як населення, ми дуже малі. Нас тут 1 800 000, це не можна порівняти з Росією чи Польщею. Але готовність захищати нашу державу та воювати дуже висока. Я це розумію і бачу це в очах моєї національної гвардії та моїх професійних солдатів. Не так то й легко битися з латвійцями. Наприклад, може ви пам'ятаєте, як ми колись здобули бронзові медалі на чемпіонаті світу з хокею? Жартую. Звісно, ніхто не хоче вступати в бій просто так, але ми готові піти, якщо буде потрібно. Інших варіантів виживання у нас немає.
2: Полковник Петерес Сувейзда чудово орієнтується в місцевій ситуації, бо це його рідні землі. Він так само добре розуміє специфіку місцевого російськомовного населення.
4: Of course, I speak Russian. I understand Russian. I was born here, close to this Rezekness.
3: Звісно, я розмовляю російською, я розумію російську. Я народився тут, неподалік від Резекне. Це за 80 кілометрів звідси, де я народився. Це було 100 років тому. В моїй початковій школі та моїй середній школі були разом латиші і росіяни. Я розумію цей характер. А потім, після закінчення середньої школи, мене призвали до служби. Тож під час призову я вирішив стати сержантом. А потім офіцером. А потім я був поза Латгалією 33 роки, майже 33 роки. Я був у різних військових частинах, включно зі штабом НАТО в Ізмірі, я був там 2,5 місяці. Тепер я знову тут, у Латгалії. Чи змінилася Латгалія? Я б не сказав, що дуже сильно. Я б сказав, що навіть трохи стало краще. Я маю добрих друзів, російськомовних людей, які дуже доброзичливі і віддані, і готові підтримати Латвію, якщо потрібно. Я маю один батальйон у Даугавпілсі, де 60% або й більше населення російськомовні. Є солдати Національної гвардії, які розмовляють російською. Вони зараз в моєму батальйоні. Вони дуже патріотичні і готові піти, якщо потрібно. Тож я не бачу в цьому великої проблеми.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Чернюк і Едуарда Жолуда з Білоруської служби Польського радіо для закордону з полковником Петересом Сувейздою, командиром 3-ї бригади Національної гвардії, про ситуацію в Латгалії.

0: Рубанівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Запаска.
2: Слухайте нас на радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, так

0: проходили крізь хащі стерні. Всі наші завтра лежать у глибокій труні, всі наші мрії розносить вітер.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Ці жорстокі війні ми разом принесли на цвинтар. Ми разом принесли на цвинтар.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

такові ранок. Радіо накипіло. Балаклія слухає радіо накипіло. Так звучить радіо.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Китайского року.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих захисників України. Це не єдиний день у році, коли ми віддаємо шану і згадуємо про тих, хто віддав найцінніше за цю країну – своє життя. Але це особливий день і ще одна нагода для суспільства – об'єднатися, схилити голови у вдячності і пошані тим, завдяки кому можливо наше сьогодні і завтра. Ми можемо і повинні словом і ділом підтримати тих, хто продовжує захищати нас у лавах сил оборони. Коли мене запитають, що таке війна, я відповім – імена. Ці слова належать загиблому на війні військовослужбовцю і поету Максиму Кривцову. Сьогодні ми згадуємо ці імена.

0: Близнюки слухають радіо Накипів.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Кувіранок. Радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіонакипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіонакипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати.

0: слухає Радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полегать хвать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Сонце розстелиться, розстеляючись проб'є променями тисячі хмар. І кошмар дуже болітиме, довго болітиме. Душі богів, що літають над спаленим полем, перетворені в цвіт, бережуть дім. Ми прокинемось завтра людьми. Ми прокинемось завтра людьми.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить Радіо Накипіло.
2: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо на

Ця розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, дожартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо.

0: всього є свій початок. У кожної квіточки свій корінець. А я знаю, що, наприклад, є степове ковилля, що літає по полю, як повітряний баранець. Кожен дім йому тимчасовий. Варто лиш дочекатись вітру. Ми з ним такі не схожі.
1: В Україні 8 ранку.
2: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих захисників України. Це не єдиний день у році, коли ми віддаємо шану і згадуємо про тих, хто віддав найцінніше за цю країну – своє життя. Але це особливий день і ще одна нагода для суспільства об'єднатися, схилити голови у вдячності і пошані тим, завдяки кому можливо наше сьогодні і завтра. Ми можемо і повинні словом і ділом підтримати тих, хто продовжує захищати нас у лавах сил оборони. Коли мене запитають, що таке війна, я відповім імена. Ці слова належать загиблому на війні військовослужбовцю і поету Максиму Кривцову. Сьогодні ми згадуємо ці імена.
1: Чути Харків.

0: коли я в біді.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
1: Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Левада слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо.

Золотепит любов на минає і не покидає. Любов довго терпить, любов не минає.

0: Олексіївка слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Говорить радіо Накипіло.

Гончарівка слухає радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо і СЗЧ. Заходь на К2 Армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Всім привіт, це Євген Стрільцов. Слухайте Радіо Накипіло, бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність

0: суверенітет і територіальну цілісність України. 9 атак ворога відбили українські військові за добу на Харківщині. У Золочівській громаді через аварійну ситуацію мешканців просять тимчасово не користуватися газом. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю. Сьогодні, 29 серпня, ми вшановуємо пам'ять загиблих захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цю пам'ятну дату започаткували у 2019 році. Саме цього дня у 2014-му відбувся вихід українських військових з оточення під Іловайськом. Російська сторона порушила домовленості про зелений коридор. Колони українських військових розстріляли під час відступу. Офіційним символом цього дня став соняшник, адже саме через соняшникові поля військові намагалися вийти з оточення. Пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну. Світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям.
1: Новини з фронту.
0: На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 8 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Росіяни намагалися просунутися в районі Стариці, а також у бік Захарівки, Охрімівки та Волохівки. На Куп'янському напрямку російські війська один раз атакували у бік Новоосинового. Харків і 13 населених пунктів області минулої доби зазнали російських ударів. Одна людина загинула, ще 11 постраждали. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Санігубов. У Харкові російські безпілотники атакували Київський, Слобідський, Шевченківський, Немишлянський та Салтівський райони. Загинула жінка, ще 9 людей постраждали. У Люботині поранений чоловік. Ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес. У Харкові пошкоджені торговий центр, 6 приватних будинків, 8 автомобілів, адміністративна будівля, автозаправна станція та автобус. В області російські удари пошкодили приватні і багатоквартирні будинки, навчальний заклад, склад АЗС, цивільні підприємства та електромережі. У Золочеві пошкоджені 4 приватні будинки, навчальний заклад і складська будівля. У Червоній Поляні – будинок культури та електромережі. У Чугуєві – цивільне підприємство. Російські війська застосували 4 ракети, керовану авіабомбу, 11 безпілотників «Молнія», FPV-дрон та ще 83 безпілотники, тип яких встановлюють. На Харківщині рятувальники залучилися до гасіння 12 пожеж, спричинених російськими ударами в Ізюмському, Богодухівському, Куп'янському, Лозівському, Чугуївському, Харківському районах області, а також у Харкові, повідомили в ДСНС регіону.
1: Харківщина.
0: У Золочівській громаді через аварійну ситуацію мешканців просять тимчасово не користуватися газом. Про це повідомили у Харківській філії газмережі. Йдеться про Золочів, Довжик, Калинове, Литвинове, Макариху, Орішанку, Рідне та Чорноглазівку. Мешканців цих населених пунктів просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами та не користуватися газом до окремого повідомлення.
1: Погода.
0: Сьогодні синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують у Харкові та області мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура в день по області 24-29 градусів тепла, у Харкові повітря прогріється до 26-28 градусів. Також синоптики нагадують, що від сьогодні і до 31 серпня в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».
1: Привіт всім! Це Катя з гурту «Гапочка». Слухайте радіо «Накипіло».

адреси на серветках, рахунках і в телефонах. Як хвилюєшся, вичитуючи щось із преси, виглядаєш знайомих в нічних вагонах. Як бажаєш усім машиністам злагодженої роботи, спілкуєшся

закриті вокзали. І дирекція залізниці, підраховуючи збитки і втрати, випитуватиме в свідків, що вони бачили і що їм казали.

шукають зірки і читають карти. Іде туман уночі, наповнює їх коридори. Про них забуває останні коліни товариш. І на їхніх ганках ростуть трави, перегірклі стебла. І лише ти одна про них усіх пам'ятаєш, тому що й вони усі пам'ятають лише про тебе.

Чули про правило двох стін? Звісно, чули. Нам у новинах купу разів розповідали, як це працює. Перша бере на себе вибухову хвилю, друга захищає безпосередньо тіло. Але я на це зараз

щоб та гордалася швидше. Друга стіна – це те, що я роблю кожного дня. Те, завдяки чому я, то і є справжній я. І таких мільйони поруч кожен гарує, як може. Від журналіста до воїна, від вченого до проповідника божого. Знати справжню любов, бути відданим справі, а не грошам. Ми працюємо і ми кохаємо навіть у кляту війну. Комусь саме вона подарувала це правило. Хтось раніше знав його сам. Та саме тому ми живі, чорт забирай, саме тому.

0: українця ми.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

включить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 9 атак ворога відбили українські військові за добу на Харківщині. У Золочівській громаді через аварійну ситуацію мешканців просять тимчасово не користуватися газом. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю. Сьогодні, 29 серпня, ми вшановуємо пам'ять загиблих захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цю пам'ятну дату започаткували у 2019 році. Саме цього дня у 2014-му відбувся вихід українських військових з оточення під Іловайськом.

0: Українська сторона порушила домовленості про зелений коридор. Колони українських військових розстріляли під час відступу. Офіційним символом цього дня став соняшник, адже саме через соняшникові поля військові намагалися вийти з оточення. Пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну. Світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям.
1: Новини з фронту.
0: На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 8 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Росіяни намагалися просунутися в районі Стариці, а також у бік Захарівки, Охрімівки та Волохівки. На Куп'янському напрямку російські війська один раз атакували у бік Новоосинового. Харків і 13 населених пунктів області минулої доби зазнали російських ударів. Одна людина загинула, ще 11 постраждали. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Санігубов. У Харкові російські безпілотники атакували Київський, Слобідський, Шевченківський, Немишлянський та Салтівський райони. Загинула жінка, ще 9 людей постраждали. У Люботині поранений чоловік. Ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес. У Харкові пошкоджені торговий центр, 6 приватних будинків, 8 автомобілів, адміністративна будівля, автозаправна станція та автобус. В області російські удари пошкодили приватні і багатоквартирні будинки, навчальний заклад, склад АЗС, цивільні підприємства та електромережі. У Золочеві пошкоджені 4 приватні будинки, навчальний заклад і складська будівля. У Червоній Поляні – будинок культури та електромережі. У Чугуєві – цивільне підприємство. Російські війська застосували 4 ракети, керовану авіабомбу, 11 безпілотників «Молнія», FPV-дрон та ще 83 безпілотники, тип яких встановлюють. На Харківщині рятувальники залучилися до гасіння 12 пожеж, спричинених російськими ударами в Ізюмському, Богодухівському, Куп'янському, Лозівському, Чугуївському, Харківському районах області, а також у Харкові, повідомили в ДСНС регіону.
1: Харківщина.
0: У Золочівській громаді через аварійну ситуацію мешканців просять тимчасово не користуватися газом. Про це повідомили у Харківській філії газмережі. Йдеться про Золочів, Довжик, Калинове, Литвинове, Макариху, Орішанку, Рідне та Чорноглазівку. Мешканців цих населених пунктів просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами та не користуватися газом до окремого повідомлення.
1: Погода.
0: Сьогодні синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують у Харкові та області мінливу хмарність без опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура в день по області 24-29 градусів тепла, у Харкові повітря прогріється до 26-28 градусів. Також синоптики нагадують, що від сьогодні і до 31 серпня в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Відомо, що українці люблять читати. Відкриття нових книгарень, книжкові фестивалі, домашні бібліотеки, літературні клуби – усе це – частина нашого повсякдення, навіть під час війни. Але читання – це не тільки приємно, а й надзвичайно корисно для ментального здоров'я. І сьогодні будемо говорити саме про це – як книжки покращують якість нашого життя. Почнемо з найпростіших та найочевидніших фактів. Регулярне читання як класичної, так і сучасної літератури покращує нашу здатність фантазувати та аналізувати. Розслідуючи детективну історію, намагаючись передбачати хід сюжету, малюючи в уяві вигляд фантастичних світів, ми тренуємо наш мозок для реальних завдань. Сформовані нейронні зв'язки, що конвертуються у навички, потім можуть бути використані будь-де. Читання впливає на наше мовлення, а отже, на здатність формулювати свою точку зору та бути переконливими. Як? За допомогою розширення нашого словникового запасу, збагачення словника цікавими мовленнєвими зворотами та підходами до побудови діалогу чи навіть конфлікту. Крім того, покращується і наша пам'ять, як короткострокова, так і довгострокова. Потреба пам'ятати усі деталі сюжету, співставляти події, поєднувати лінії у серіях книжок – це прекрасно тренує нашу пам'ять. А також і здатність до навчання та сприйняття нової інформації. Читання допомагає дізнаватися нове. І мова не тільки про наукову або пізнавальну літературу. Звичаї, підходи до життя, світогляди та особливості побудови життя. Ми зустрічаємо нових людей, з якими наші шляхи не перетнулися би ні за яких обставин у реальному житті. А це, в свою чергу, робить нас більш толерантними та чутливими до оточуючих. Нагадаю, що це важливі складові побудови здорової комунікації. Співпереживання героям та можливість емоційно реально опинитися у вигаданій історії розвиває емоційний інтелект, здатність витримати свої складні переживання та розуміти емоційні ландшафти інших. Книжки знімають стрес. Втеча від реальності у захоплюючі світи дає змогу відволіктися та розслабитися. Дослідження продемонстрували зміни навіть на рівні тіла під час читання. Уповільнення серцебиття, нормалізація ритму дихання та артеріального тиску, загальне розслаблення м'язів усього тіла. Усе це – ефекти занурення у гарну книжку. Декому з нас не вдається зробити читання корисною звичкою. Причин багато. Бракує часу, складно усамітнитися, невідомо, яку книжку обрати. Тривожні думки та звичка постійно перевіряти новини не дає можливості повноцінно бути залученим у події на сторінках. Отже, як почати читати свідомо? Спробуйте робити це протягом 30 хвилин щоденно. Для початку обирайте розповіді або оповідання. Обговорюйте прочитане, створіть свій міні-книжковий клуб. Цікавтеся новинками. Відвідайте книгарню, фестиваль або просто сторінку книжкового блогера в мережі. Якщо у вас є улюблена екранна історія, в основу якої покладено книгу, можете почати саме з неї. Не для того, аби порівняти, а для того, аби ще раз прожити історію більш детально та вже у своєму ритмі. Купуйте книги українських авторів та українських видавництв. Наша підтримка їм дуже зараз потрібна. Читайте, тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
1: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

дивитися, в тебе бридкою улюбитися. Небо жінки я, не без хати я, все у мене є відьмо клятая. Хліба досита маю засіку, маю волики, маю пасіку. Моя хаточка повна чашечка, моя жіночка молода пташечка. Мої болі більні, бо не маю я волі вільні. Запряжували, потомився, розпряжували набіг хилися.

вокруг мене щебе трошечку. А вона у плач розгласиться, на своє ж не бойте проситься. Робиш сил нема, спина кривиться, а вона на то та й не дивиться. Робиш сил нема, похиляється, а вона у плач забуваєшся. Ой, я п'ю тебе, жінко любою, не кидай мене чарку грубою. Не кидай мене, моя чарочко, не жени мене так.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

слухає Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
1: Пам'ятаєш річ, велику ніч, і десь попіля нас Уральська річка, та сосни, і що соснами зовуться, та тиша ледве в груди не дійшла.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години, ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: 16 година.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих захисників України. Це не єдиний день у році, коли ми віддаємо шану і згадуємо про тих, хто віддав найцінніше за цю країну – своє життя. Але це особливий день і ще одна нагода для суспільства об'єднатися, схилити голови у вдячності і пошані тим, завдяки кому можливо наше сьогодні і завтра. Ми можемо і повинні словом і ділом підтримати тих, хто продовжує захищати нас у лавах сил оборони. Коли мене запитають, що таке війна, я відповім – імена. Ці слова належать загиблому на війні військовослужбовцю і поету Максиму Кривцову. Сьогодні ми згадуємо ці імена.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Єдине пологове відділення у Донецькій області офіційно зачинене. Але породіллі все одно туди приходять.
1: Про те, що відділення більше не працюватиме, заявив на початку червня 26-го очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, після того, як фугасна авіабомба впала в 200 метрах від пологового.
0: На Донеччині більше немає місць, де можна безпечно народжувати. Породіль посадовці закликали заздалегідь евакуюватися і знайти інше місце для пологів в іншому регіоні.
1: Утім, за даними керівництва Слов'янської міської лікарні, на обліку у них стоять ще близько 80 вагітних жінок із Краматорсько-Слов'янської агломерації. І періодично медикам тут доводиться приймати пологи, адже жінці, в якої відійшли води, ніхто не відмовить. Як під обстрілами народжуються діти у Слов'янську? У сьогоднішньому випуску. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
1: У Костянтинівці, де станом на літо 26-го тривають бої в міській забудові, пологове відділення зупинило роботу ще влітку 24-го. Офіційно зачинилося з 1 жовтня 24-го. Остання дитина у Костянтинівській лікарні народилася у серпні 24-го.
0: Відтоді єдиним пологовим на всю Донецьку область було відділення у Слов'янську. Сюди їхали народжувати із Дружківки, із Краматорська і з самої Слов'янської громади.
1: 8 червня 2026-го голова міської військової адміністрації Вадим Лях після обстрілу, коли будівлю міської лікарні було пошкоджено, заявив, що останнє пологове на Донеччині припиняє свою роботу.
0: Ми приїхали до Слов'янська в день, коли в місті були чергові поранені в одному з магазинів, а у сусідньому Краматорську – загиблі. Ці міста Донеччини усе більше стають схожими на Костянтинівку. Армія РФ підходить все ближче, стираючи ці колись тилові населені пункти авіабомбами, реактивною артилерією та численними ударами дронів.
3: Звільняєтеся, вже їдете?
4: Ну, у нас є, звільняються, так. Да.
3: Та я розумію, я якраз...
4: Ну, ми тримаємося, тяжеловато, ну нічого.
0: Це ми стоїмо у приймальні очільника Слов'янської лікарні Володимира Іваненка. Бачимо, як він підписує чергову заяву на звільнення одного з докторів. Лікарі евакуюються, бо обстріли щодня стають щільнішими. Утім, директор медзакладу каже, фахівців тут не бракує.
4: Це ж в нас вже розбомбили основне здання. У нас пологовий був на двох поверхах. Тепер на другому у нас хірургія, офтальмологія, жіноча консультація, на третьому пологове, на четвертому гінекологія.
1: Фінансування від НСЗУ є, персонал є, каже Володимир Іваненко. Ми вже стоїмо у пологовій залі. Вікна тут забиті фанерою.
3: Розкажіть, які руйнування? Ми бачимо, на вікнах у вас забито фанерою.
4: Ну, по-перше, це безпекові. Да, ми де-то пережили 4 обстріли. Да, були пошкодження, але благодійна організація нам буквально за 3-4 дні всі ці 3-4 рази все відновлювали. Ті кабінети, де маніпуляція, операційна, родзали, ми закрили в першу чергу, щоб не було пошкоджень склом і все менше.
3: 4 ці прильоти, наскільки близькі до вас були, чи у вас щось?
4: Ну, в жовтні тут добу, як кажуть, гриміла. У нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось. Другий раз теж де-то 200-300 метрів. І третій раз де-то так. Були навіть осколки, які пробивали скло, пробивали цю стінку і пробивали сусідню стінку. Але, слава Богу, ні одного постраждалого ні серед пацієнтів, ні серед працівників не було.
3: Розкажіть, яка ситуація зараз з пологами на Донеччині?
4: Де-то з вересня минулого року у нас відмічається тенденція значного зменшення пологів. Якщо раніше у нас в середньому були до 50 пологів в місяць, воно скоротилося до 30, а з нового року, з 26-го року, ну, ми бачимо замітне зниження. Є місяці 7 пологів, є місяці 30, є місяці 16. В цьому місяці в нас в середньому 2 пологів в тиждень.
3: Це пологи жінок, які думали, що встигнуть виїхати, чи вони так і планували тут народжувати? Як ви
4: дивіться, буквально на початку року і обласна військова адміністрація, і міська поставили нам завдання, щоб ми проводили профілактичну роботу з вагітниками. Тобто умовляли їх виїхати в безпечніші міста, де вони змогли б і спостерігатися, і народжувати. Все це відмічається в амбулаторних картах, але от на сьогоднішній день у нас десь 34 на обліку стоїть, в Краматорську десь теж так, тобто десь 70-80 вагітних ще залишається в двох цих містах. Із них десь процентів 30, інколи 40, нам напряму кажуть, що вони виїжджати не збираються. Часть виїжджає, і ми це бачимо, особливо там перед пологами, кількість вагітних на обліку зменшується. Але, навіть якщо будуть одні пологи, ми будемо надавати допомогу, і це ми вирішили з департаментом охорони здоров'я, і з обласною адміністрацією, і з нашою міською. Наш кадровий потенціал дозволяє нам зберегти всі угоди з НСЗУ, тобто за всі пологи, які ми будемо приймати, нам будуть сплачувати. Все інше, ну, як кажуть, дефіцит чи убитки, міська влада нам компенсує, і обласна адміністрація теж взяла у нас лист по фінансовій підтримці.
3: Володимир Юрійович, тобто та інформація, що була в ЗМІ про те, що в Слов'янську зачинився пологове відділення, це неправда. Ви все одно не відмовите, правильно? Якщо провезуть вам породіллю, ви приймете.
4: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми лікарі говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
3: У вас є клятва?
4: Да, в нас є клятва, і поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
3: Ми зараз у вас в приймальному бачили, як один з лікарів підписував заяву на переведення, звільнення, да. Як це, ну, він їде?
4: Дивіться, я в контакті з лікарями всій Україні, мені багато колег, директорів телефонують, просять, дай лікаря, дай, може хто-то є, навіть приватні підприємці. Дефіцит кадрів в Україні, він великий. І я вам скажу чесно, у нас він не такий, як навіть в деяких лікарнях Києва або Київської області. У нас кадрів достатньо, але, по-перше, кількість пацієнтів зменшується. Безпекова ситуація, на жаль, погіршується. І тому деякі лікарі приймають рішення, не тільки лікарі, в нас більше всього медсестри і молодший персонал звільняється. Лікарі в нас не критично, і тому, да, на жаль, вони від'їжджають, але на сьогоднішній день кадри в нас залишаються, і ми маємо змогу надавати всю медичну допомогу, яку ми надаємо. Тим більше я не можу сказати за логістику, але в нас логістика є в одну з обласних лікарень, і всі складні випадки, які повинні лікувати на третинки в спеціалізованих, ми їх відправимо.
3: Наскільки за останні місяці, скажімо так, зменшився у вас персонал?
4: Якщо в відсотках говорити, це в середньому 10-12%.
3: Поїхало?
4: Так, да, лікарів менше, нянечок більше, медичних сестер більше, спеціалістів набагато менше, але цей відтік не критичний. На сьогоднішній день у нас 8 акушерок, 7 лікарів, 8 анестезіологів. З першого числа, так як пройшла оптимізація, у нас 4 акушерки, тобто вони закривають цілодобово зміни. 4 лікаря, які закривають цілодобово. І цілодобово у нас відділення анестезіології тут. Вони обслуговують хірургію, травматологію, в тому числі і пологове, ну і молодший персонал.
2: Станція Держпром.
0: За кілька годин до нашого приїзду у Слов'янській лікарні приймали пологи. Ми їхали побачити зачинене пологове. Натомість побачили Назара, якому всього декілька годин.
5: Ну ти зараз звісний будеш, що кричиш?
1: Породіллю звати Ольга Шевченко. Вона багатодітна мати, найстаршій її дитині 7 років.
3: Чи не планували ви виїжджати? Як ви наважилися народжувати?
6: Планували виїжджати. У мене ще, крім нього, є ще троє дітей.
3: Ще троє?
6: Так.
3: Це четверта дитина
6: так.
3: У вас?
6: Ага. Планували виїжджати, але я боялась народити в машині, там, в потязі. Тут немного залишилося.
3: Ви вчасно народилися, чи він не поспішив?
6: Ні, 39 неділь, там 2 дні вчасно.
3: Тобто ви вирішили вже народити, а потім виїжджати?
6: А потім так, виїжджати.
3: Плануєте таке?
6: Так, плануємо ми виїжджати, але спочатку треба народити вдома.
3: Хотіли народити саме вдома.
6: Так.
3: Оль, розкажіть, яка у вас ситуація зараз в Слов'янську? Ну, знаємо, що гавкає, але не живемо тут.
6: Я на це не
3: зважаєте на обстріли?
6: Ні. Чую, так, страшно, але я ж вдома. Куди ми подінемося? Виїдемо. От тільки випишемось і виїдемо.
1: Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє. Місто в сітках, побите і понівечене. Нині Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ є головними напрямками російського наступу, заявив напередодні президент Зеленський. Ці ділянки залишатимуться для військ РФ основними до кінця року, каже він.
0: Медики Слов'янської лікарні обіцяють, що допоки будуть в змозі,
7: лишатимуться. Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Допомогу.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волна, ти така небо.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй 3 україномовних трека. Заповнюй анкету на Рута Fest Start. Скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом. Нагадую, 12 вересня Харків.
0: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні перша година. Реклама на радіо накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку мать, і можеш мною розгубитися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Солоницівка слухає радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

обмануті надають словам надмірну вагу. Пишуть їх в зошит, збирають в дорожню сумку. Пам'ятаю, як правда торкалася її губ. Торкалась моїх і була поцілунком. Зневірення творять ідеї для віровчень. Б'ються у барах, кидають себе на війни. Забуваю, що саме знімав із її плечей. Пам'ятаю родимки та пластовиння. Приниження знають ціну чужим правам. Очолюють мітинги, йдуть у найманці. Пам'ятаю розмови під покривалами. Із замовчуваннями, із зізнаннями. І перш ніж зійти із реєк, мов той вагон щастя, на яке розраховують лиш зухвальці, було так близько, що торкнулись його, на ньому наші відбитки пальця.

0: Циркуни слухають радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, я Ірина Карпа, слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. 27 людей загинули внаслідок російської атаки у Бучанському районі на Київщині. Правоохоронці ідентифікували тіло останнього загиблого внаслідок вибуху у селі Лужок. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Про головне.
1: 27 людей загинули внаслідок російської атаки у Бучанському районі на Київщині. Такі дані станом на 12-ту годину повідомив президент України. Вчора ввечері російські війська вдарили по складу у селі Мила, після чого там сталася пожежа та детонація. Через удар пошкоджена навколишня інфраструктура, зокрема житлові будинки та пансіонат для людей похилого віку і людей з інвалідністю. На місці розгорнули штаби допомоги, залучені всі необхідні служби. Працюють понад 300 рятувальників ДСНС. Президент повідомив, що один із загиблих голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. За його словами, він загинув, рятуючи людей. Евакуація з зони надзвичайної події триває. Очільник Київської ОВА Микола Ткаченко уточнив, що травми різного ступеню тяжкості отримали 42 людини, серед них четверо дітей. Семеро потерпілих ушпиталили. Із небезпечної зони евакуювали 381 людину, зокрема 59 дітей. Слідчі Нацполіції та СБУ проводять досудове розслідування. Відкрите кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих захисників і захисниць України, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цю пам'ятну дату започаткували у 2019 році. Саме цього дня у 2014-му відбувся вихід українських військових з оточення під Іловайськом. Російська сторона порушила домовленості про зелений коридор. Колони українських військових розстріляли під час відступу. Офіційним символом цього дня став соняшник, адже саме через соняшникові поля військові намагалися вийти з оточення. Вітаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну. Світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям.
2: Харків.
1: У центрі Харкова сьогодні відбулася хвилина мовчання та стартував автопробіг на честь полеглих захисників і захисниць. Десятки людей вийшли із портретами загиблих оборонців, аби вшанувати пам'ять рідних і близьких. Після цього учасники заходу поклали квіти до символічного столу пам'яті, оформленого соняхами на станції метро «Університет». У Харкові сьогодні столи пам'яті працюють на 6 станціях метро, у міських установах, медзакладах, центрах соціального захисту, районних адміністраціях та інших закладах міста.

0: звернення кожен охочий може залишити на спеціальній листівці ім'я загиблого захисника чи захисниці.
1: Харківщина.
0: У Золочеві внаслідок російського удару загинула 69-річна жінка. Близько пів на шосту ранку російські війська атакували селище безпілотником «Молнія». Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Дрон влучив у приватне домоволодіння. Пошкоджені будинок та господарські споруди. Правоохоронці ідентифікували тіло останнього загиблого внаслідок вибуху в селі Лужок, який стався 23 серпня. Ним виявився 54-річний Олександр Колісниченко. Про це повідомив очільник Малодонилівської громади Олександр Гололобов. За його словами, Олександр працював у комунальному господарстві в Дергачах, також опікувався покинутими тваринами. У день вибуху він допомагав рятувати поранених та гасити пожежу. Чоловіка тривалий час вважали зниклим безвісти. Його особу підтвердила ДНК-експертиза. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Бережіть себе. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.

0: Дергачі слухають радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Пішки вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські паласи, вершини гір.

0: 20 чоловік. Звук оркестрів виконано. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Всім привіт, це Євген Стрільцов. Слухайте радіо «Накипіло», бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

0: Вечірка. Слухай радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. 27 людей загинули внаслідок російської атаки у Бучанському районі на Київщині. Правоохоронці ідентифікували тіло останнього загиблого внаслідок вибуху у селі Лужок. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Про головне.
1: 27 людей загинули внаслідок російської атаки у Бучанському районі на Київщині. Такі дані станом на 12-ту годину повідомив президент України. Вчора ввечері російські війська вдарили по складу у селі Мила, після чого там сталася пожежа та детонація. Через удар пошкоджена навколишня інфраструктура, зокрема житлові будинки та пансіонат для людей похилого віку і людей з інвалідністю. На місці розгорнули штаби допомоги, залучені всі необхідні служби. Працюють понад 300 рятувальників ДСНС. Президент повідомив, що один із загиблих голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. За його словами, він загинув, рятуючи людей. Евакуація з зони надзвичайної події триває. Очільник Київської ОВА Микола Ткаченко уточнив, що травми різного ступеню тяжкості отримали 42 людини, серед них четверо дітей. Семеро потерпілих ушпиталили. Із небезпечної зони евакуювали 381 людину, зокрема 59 дітей. Слідчі Нацполіції та СБУ проводять досудове розслідування. Відкрите кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих захисників і захисниць України, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цю пам'ятну дату започаткували у 2019 році. Саме цього дня у 2014-му відбувся вихід українських військових з оточення під Іловайськом. Російська сторона порушила домовленості про зелений коридор. Колони українських військових розстріляли під час відступу. Офіційним символом цього дня став соняшник, адже саме через соняшникові поля військові намагалися вийти з оточення. Вітаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну. Світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям.
2: Харків.
1: У центрі Харкова сьогодні відбулася хвилина мовчання та стартував автопробіг на честь полеглих захисників і захисниць. Десятки людей вийшли з портретами загиблих оборонців, аби вшанувати пам'ять рідних і близьких. Після цього учасники заходу поклали квіти до символічного столу пам'яті, оформленого соняхами на станції метро «Університет». У Харкові сьогодні столи пам'яті працюють на 6 станціях метро, у міських установах, медзакладах, центрах соціального захисту, районних адміністраціях та інших закладах міста. Протягом дня кожен охочий може залишити на спеціальній листі ім'я загиблого захисника чи захисниці.
2: Харківщина.
1: У Золочеві внаслідок російського удару загинула 69-річна жінка. Близько пів на шосту ранку російські війська атакували селище безпілотником «Молнія». Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Дрон влучив у приватне домоволодіння, пошкоджені будинок та господарські споруди. Правоохоронці ідентифікували тіло останнього загиблого внаслідок вибуху в селі Лужок, який стався 23 серпня. Ним виявився 54-річний Олександр.

0: Олександр Колісніченко. Про це повідомив очільник Малодонилівської громади Олександр Гололобов. За його словами, Олександр працював у комунальному господарстві в Дергачах, також опікувався покинутими тваринами. У день вибуху він допомагав рятувати поранених та гасити пожежу. Чоловіка тривалий час вважали зниклим безвісти. Його особу підтвердила ДНК-експертиза. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Бережіть себе. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Привіт, це Гриць Семенчук. Слухайте радіо Накипіло.

тому видихається не крапка, наразі лиш болі знаком. Десь існує якийсь невторопний план, наших мертвих живіше за їхніх живих, нас прикрити від горя, загибелі і ран, вберегти нас подалі від них.

0: Харків слухає радіо «Накипіло». Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло. Привіт, Харківщина! На зв'язку Радіо Накипіло.

0: Четверта година. Реклама на радіо накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Харків слухає радіо «Накипіло».

0: зробити.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хмарне.
1: Слухайте радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

0: радіо не кипіло.
1: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Смерть обіймає найкращих м'якими білими лапами. Мама, дивись ти в вісні. Крові із носа подушку заляпала. Мама у дзеркало тихо шепоче: так, синочка, синочка рідний. Тільки вона може шкірою чути те, що там іншим не видно. Небо вмить стало залізним, потім на нас раптом зверху упало. Наші на нього вилізли, чи вам землі видавалося мало? Вчора ти з крові і плоті, і вже сьогодні лиш нам.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах.

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: За дорога крізь поля де бував я, тут у повітрі ріжна трав'я.
1: І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Рідний край слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 5 година.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих захисників України. Це не єдиний день у році, коли ми віддаємо шану і згадуємо про тих, хто віддав найцінніше за цю країну – своє життя. Але це особливий день і ще одна нагода для суспільства – об'єднатися, схилити голови у вдячності і пошані тим, завдяки кому можливо наше сьогодні і завтра. Ми можемо і повинні словом і ділом підтримати тих, хто продовжує захищати нас у лавах сил оборони. Коли мене запитають, що таке війна, я відповім імена. Ці слова належать загиблому на війні військовослужбовцю і поету Максиму Кривцову. Сьогодні ми згадуємо ці імена.
2: Я Ігор Хоркавий з гуртом «Антискія» та «Паліндром». Слухайте радіо «Накипіло».

листям з дерев, тиньком зі стін, шерстю зі псівок котів. Ось і здійснив ти все, що хотів,

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: радіо накипіло. Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо накипіло.

рік сильні брати, стережуть твій сон. Стали ми усі сильними з весни, щоб ти сину жив в світі без війни. Люлі, люлі, ну спи, малята.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: На Київщині зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по селу Мила. Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Випускник Харківського університету отримав відзнаку «Національна легенда України». Про це та інше – далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Про головне.
1: 30 серпня у Київській області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару в селі Мила. Там увечері 28 серпня росіяни атакували склади, внаслідок чого сталася детонація. Наразі відомо, що загинули 37 людей. Ця кількість не остаточна. Постраждали 42 жителі, у тому числі четверо дітей. Триває рятувальна операція. Про це повідомив керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Евакуйовано майже 400 людей. Правоохоронні органи проводять перевірку, відкрито кримінальне провадження щодо обставин трагедії через російський удар. 31-річний поліцейський Олексій Загваздін загинув під час виконання службових обов'язків внаслідок балістичного удару по одному з населених пунктів Берестинської громади. Удар стався сьогодні вранці. Про це повідомили в прес-службі поліції Харківщини. Олексій Загваздін приєднався до лав Нацполіції у 2019 році, працював у підрозділах логістики, дізнання та превенції. У загиблого залишилася дружина, мати та сестра. Також внаслідок удару поранень зазнали цивільні чоловік і жінка. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих захисників і захисниць України, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цю пам'ятну дату започаткували у 2019 році. Саме цього дня у 2014-му відбувся вихід українських військових з оточення під Іловайськом. Російська сторона порушила домовленість про «зелений коридор». Колони українських військових розстріляли під час відступу. Офіційним символом цього дня став соняшник, адже саме через соняшники Виполя військові намагалися вийти з оточення. Пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну. Випускник Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, бойовий льотчик Ростислав Лазаренко отримав відзнаку «Національна легенда України». Про це повідомили на сайті президента України. Ростислав Лазаренко здійснив 450 бойових вильотів. Це найбільше в сучасній історії ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зазначив, що льотчик виконував надскладні завдання на гранично-малих висотах під час бойових дій на Київщині, Херсонщині та Східному напрямку. Він також є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького.
2: Харків.
1: Станцію метро «Перемога» в Харкові тимчасово закриють для пасажирів завтра, 30 серпня. Про це повідомили в харківському метрополітені. На цей час поїзди Олексіївською лінією курсуватимуть між станціями метробудівників та Олексіївська і у зворотному напрямку. Станція «Перемога» відновить роботу з 5:30 ранку 31 серпня.

0: Від сьогодні і до 8 вечора, 4 вересня, в Харкові заборонено рух через перехрестя вулиці Золочівської та 1 Золочівського провулка. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства міськради, обмеження пов'язані з роботами КП «Харківські теплові мережі». Об'їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Самодіяльною, Всеволода Татькова, проспектом Слави та іншими. Через перекриття змінять маршрути автобуси номер 43Е, 243Е, 58Е, 61Е, 72Е, 258Е та 270Е.
1: Афіша.
0: У Харкові триває фестиваль «Літературний ярмарок». Зокрема, завтра, 30 серпня, о 12:00 на сцені «Щіглик» запланована презентація книжки «Харків. Ми жили в метро» авторка Дар'я Бура. О 13:00 – захід пам'яті Ніки Кожушко, розмова, читання та музичний перформанс. О 14:00 – майже стендап Рими Зюбіної. О 15:00 на сцені «Чиж» – зустріч з польським письменником Войцехом Тохманом. О 16:00 – авторська зустріч з Максом Кідруком. Вхід на фестиваль вільний за попередньою реєстрацією на сторінках організаторів у соцмережах. Там же можна ознайомитися з повною програмою фестивалю. Нагадаю, літературний ярмарок – книжковий фестиваль, який цьогоріч триває з 28 до 30 серпня в Єрмілов-центрі. У програмі понад 50 учасників, презентації книжок, авторські зустрічі, лекції, дискусії, музика та поезія. Фестиваль організовує благодійний фонд Сергія Жадана за підтримки Міжнародного фонду відродження.
1: Погода.
0: На завтра, 30 серпня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують у Харкові та області мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16 градусів тепла, вдень 25-30. У Харкові вночі 12-14, вдень 27-29 градусів. У лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Бережіть себе.
1: Новини на радіо Накипіло.

0: Бога духів слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо на

привіт, це Костя Почтар. Слухайте Радіо Накипіло і слухайте мою музику на Радіо Накипіло і слухайте іншу музику на Радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, з вами Ірина Карпа. Слухайте Радіо Накипіло. Тут бувають дуже хороші гості, які дуже-дуже люблять Харків. Харківщину і харків'ян. Захоплюємося вами. І тут якесь таке неймовірне почуття дому. Ви великі молодці, що ви тут, що ви живете, що ви боретесь, що ви донатите. Не припиняйте і так само годуйте свої вуха якісною інформацією.

3. В Україні 7 вечора. Новини.

0: ввечері 28 серпня росіяни атакували склади, внаслідок чого сталася детонація. Наразі відомо, що загинули 37 людей. Ця кількість не остаточна. Постраждали 42 жителі, у тому числі четверо дітей. Триває рятувальна операція. Про це повідомив керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Евакуйовано майже 400 людей. Правоохоронні органи проводять перевірку, відкрито кримінальне провадження щодо обставин трагедії через російський удар. 31-річний поліцейський Олексій Загваздін загинув під час виконання службових обов'язків внаслідок балістичного удару по одному з населених пунктів Берестинської громади. Удар стався сьогодні вранці. Про це повідомили в прес-службі поліції Харківщини. Олексій Загваздін приєднався до лав Нацполіції у 2019 році, працював у підрозділах логістики, дізнання та превенції. У загиблого залишилася дружина, мати та сестра. Також внаслідок удару поранень зазнали цивільні чоловік і жінка. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих захисників і захисниць України, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цю пам'ятну дату започаткували у 2019 році. Саме цього дня, у 2014-му, відбувся вихід українських військових з оточення під Іловайськом. Російська сторона порушила домовленість про «зелений коридор». Колони українських військових розстріляли під час відступу. Офіційним символом цього дня став соняшник, адже саме через соняшникові поля військові намагалися вийти з оточення. Пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну. Випускник Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, бойовий льотчик Ростислав Лазаренко отримав відзнаку «Національна легенда України». Про це повідомили на сайті президента України. Ростислав Лазаренко здійснив 450 бойових вильотів. Це найбільше в сучасній історії ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зазначив, що льотчик виконував надскладні завдання на гранично-малих висотах під час бойових дій на Київщині, Херсонщині та Східному напрямку. Він також є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького.
1: Харків.
0: Станцію метро «Перемога» в Харкові тимчасово закриють для пасажирів завтра, 30 серпня. Про це повідомили в харківському метрополітені. На цей час поїзди Олексіївською лінією курсуватимуть між станціями метробудівників та Олексіївська і у зворотному напрямку. Станція «Перемога» відновить роботу з 5:30 ранку 31 серпня. Від сьогодні і до 8 вечора, 4 вересня, в Харкові заборонено рух через перехрестя вулиці Золочівської та 1 Золочівського провулка. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства міськради, обмеження пов'язані з роботами КП «Харківські теплові мережі». Об'їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Самодіяльною, Всеволода Татькова, проспектом Слави та іншими. Через перекриття змінять маршрути автобуси номер 43Е, 243Е, 58Е, 61Е, 72Е, 258Е та 270Е.
1: Афіша.
0: У Харкові триває фестиваль «Літературний ярмарок». Зокрема, завтра, 30 серпня, о 12:00 на сцені «Щіглик» запланована презентація книжки «Харків. Ми жили в метро» авторка Дар'я Бура. О 13:00 – захід пам'яті Ніки Кожушко, розмова, читання та музичний перформанс. О 14:00 – майже стендап Рими Зюбіної. О 15:00 – на сцені «Чиж» – зустріч з польським письменником Войцехом Тохманом. О 16:00 – авторська зустріч з Максом Кідруком. Вхід на фестиваль вільний за попередньою реєстрацією на сторінках організаторів у соцмережах. Там же можна ознайомитися з повною програмою фестивалю. Нагадаю, літературний ярмарок – книжковий фестиваль, який цьогоріч триває з 28 до 30 серпня в Єрмілов-центрі. У програмі понад 50 учасників, презентації книжок, авторські зустрічі, лекції, дискусії, музика та поезія. Фестиваль організовує благодійний фонд Сергія Жадана за підтримки Міжнародного фонду відродження.
1: Погода.
0: На завтра, 30 серпня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують у Харкові та області мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16 градусів тепла, вдень 25-30. У Харкові вночі 12-14, вдень 27-29 градусів. У лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло». Бережіть себе.
2: Новини на радіо «Накипіло».

0: Залютине слухає Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить Радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо накипіло.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Третя окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: чути Харків. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, поглядачку.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: Ніч. Радіо накипіло.
1: В Україні 8 вечора.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Олексіївка слухає радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: Україні 9 вечора.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих захисників України. Це не єдиний день у році, коли ми віддаємо шану і згадуємо про тих, хто віддав найцінніше за цю країну – своє життя. Але це особливий день і ще одна нагода для суспільства об'єднатися, схилити голови у вдячності і пошані тим, завдяки кому можливо наше сьогодні і завтра. Ми можемо і повинні словом і ділом підтримати тих, хто продовжує захищати нас у лавах сил оборони. Коли мене запитають, що таке війна, я відповім – імена. Ці слова належать загиблому на війні військовослужбовцю і поету Максиму Кривцову. Сьогодні ми згадуємо ці імена.
2: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
3: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху. А батьки – проживати складні емоції без страху.

0: бульдог перекладається як собака-бик. Цікаво чому? Достеменно невідомо. Проте ми точно знаємо, що цей песик впертий і безстрашний, саме як бик. Як водиться у породистих собак, коли настає час і цуценя підростає, воно часто потрапляє в нову сім'ю, у сім'ю людей. Так сталося і з нашою крихіткою. Вона стала справжнім членом нової сім'ї. Люди оточили її турботою і любов'ю. А мишка, так назвали собачку, полюбила домочадців усім серцем і вирішила завжди їх оберігати і захищати. Члени родини жили дружно. У кожного були свої обов'язки. Звісно, у мишки теж. Вона повсюди супроводжувала хазяїв, немов охоронець, пильно спостерігаючи за довкіллям. Собачка навіть вилизувала їм лапи після прогулянки, адже самі вони цього не вміють. Підкладала їм під подушку мішечок із чарівними снами, шугала нічних монстрів під ліжком, щоб сиділи тихо, нагадувала господарці, що в неї щось кипить на печі. Іноді мишка гавкала на вхідні двері, то вона відганяла злих духів, які на свою біду вирішили пошвендяти біля квартири. А одного разу мишка одним лише поглядом відлякала трьох здоровезних собак. Бувало, мишці доводилося покарати стіл, об ніжку якого хтось із хазяїв забиває мізінчик. Вона сердито гризла стіл, а люди вигукували: «Фу, не можна!» Якби ж вони знали, що це меблі бешкотують. Тобі, мабуть, цікаво, звідки у маленького песика стільки сил і такі здібності? Річ у тім, що в мишки була чарівна іграшка, джерело її сили, як вважала вона сама. Але одного разу
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Іграшку. І та розірвалася, її шматочки розлетілися в різні боки. Мишка почала нишпорити повсюду, шукала скрізь частинки іграшки, але все марно. Вона почала писати план пошуку втрачених деталей, за цим заняттям і заснула. Уранці мишка зайшла на кухню. Там вона зустріла павучка-домовичка. «Доброго ранку, пане павучок», – звернулася вона до нього. «Сьогодні я виступаю у ролі детектива. Нещодавно сталося НП, тобто надзвичайна подія. Потрібна ваша допомога. Скажіть, будь ласка, де ви були вчора ввечері?»
2: «Здоровенькі були, мишко. Я живу у цьому кутку все своє життя і майже його не полишаю. І вчора був тут. Ось мої гості, вони можуть це підтвердити».
0: «А чи не помітили ви щось незвичне?»
2: «Так, я бачив, як щось дуже швидко пролетіло і впало в каструлю. Це було щось велике та яскраве. Мабуть, НЛО?»
0: «Не можу розголошувати таємницю слідства. Дякую і до побачення». Мишка попрямувала до печі. На ній стояла величезна каструля. Дуже високо. Як забратися туди? Як подолати страх висоти? Маленька винахідниця тремтіла від страху, але в неї навіть думки не виникло повернутися назад. Вона не звикла відступати. І от смілива скелеласка на вершині. У середині каструлі мишка опинилася у дивовижному океані з компоту. На самому дні вона побачила частинку своєї чарівної іграшки. Собачка ввічливо звернулася по допомогу до зграї ягідних рибок, які з радістю супроводили її. Мишка схопила знахідку і попливла нагору. Вибравшись з океану, вона подякувала рибкам за допомогу, а ті пробулькотіли, що раді знайомству, і запросили собачку завітати

0: ти до них ще. Тепер мишка була сповнена ентузіазму і дивувалася лише тому, що вона, виявляється, розуміє риб'ячу мову. Проте залишалося знайти ще дві деталі іграшки. Отже, попереду нові пригоди. Собачка сіла перепочити і побачила двох голубів. Вони помітили її і розреготілися.
1: «Що це за створіння таке?»
0: «Ви то не дуже чемні. Я собака-детектив. Шукаю загублені скарби. Скажіть, будь ласка, чи не бачили ви вчора щось схоже на це?» Звернулася мишка до птахів і показала фото.
1: «Я бачив таку штуку в сумці одного жука на мотоциклі. Можеш зустріти його сьогодні на байкерських перегонах», – відповів один голуб.
0: «Це, мабуть, крадій», – вирішила мишка.
1: «А хто це на фото з тобою?» – спитав голуб.
0: «Ці люди зробили годівничку і піклуються про нас цілий рік».
2: «Ці люди? Моя сім'я».
1: «О, ми вдячні їм за хлібні крихти і зернятка, тому залюбки допоможемо тобі».
0: Голуби підхопили собачку і полетіли з нею на фестиваль байкерів. У розпорядника мишка дізналася, що потрапити у віп-зону і поспілкуватися із жуком, їй треба взяти участь у перегонах. «Негайно потрібен мотоцикл». Мишка зібрала його з того, що було під рукою, тобто під лапою, але чогось бракувало. Мишка в сотий раз за день почухала вухо, і з нього випала полуничка. Певно, вона застрягла у вусі, коли собачка пірнала в океан з компоту. Це була завершальна деталь. Дивобайк готовий. На старт, увага, руш! Учасники рвонули з місця. Апарат мишки заглух просто на старті, але щеня не здалося і завело двигун. Мишка взяла добрячий розгін, здавалося, вона от-от наздожене жука, крадія іграшки. Але собачку підрізав на байку якийсь птах, і вона ледь не злетіла з траси. Негідник. Та мишка втримала кермо. Вона досягла фінішу другою, після жука. «Ти злодій! Навіщо поцупив шматочок моєї іграшки?» Рявкнула мишка і показала на його сумку. «Ти несправедлива, я не крадій», – образився жук. «Учора була буря. Ймовірно, вітром її закинуло до моєї сумки. Тримай».
2: «А, вибач, я не хотіла тебе образити. Мені соромно», – почервонівши сказала мишка.
0: «Я не злодій. Навпаки, я часто допомагаю іншим. Наприклад, сьогодні відбулися благодійні змагання. Усі смаколики, що ми зібрали, призначені пташенятам, які постраждали під час вчорашньої бурі. А зранку я відремонтував їхній будиночок».
2: Бесіду почув той самий птах-хуліган і підійшов до них.
0: «Мишко, вибач, що підрізав тебе. У мене відпало дзеркало, тому я й не бачив тебе. Вітаю вас обох із перемогою».
2: Він потиснув призером лапи і пішов. Мишка зрозуміла. Байкери не лиходії. Їй теж захотілося зробити щось приємне для пташенят. Вона покатала їх на своїй спині, малюки раділи та сміялися. Усім було весело. Задоволена мишка відпочивала під деревом і мріяла про те, як, повернувшись додому, пограється з іграшкою. І тут її увагу привернув листочок, що, кружляючи, падав на травичку. Вона наблизилася до нього, підняла і побачила, що під листочком сховалася остання деталь іграшки. Хіба не диво? Цуценя з'єднало всі частинки. Отримавши свою чарівну іграшку, мишка ніби відчула новий приплив сил. Вона раділа, скакала, виляла малесеньким хвостиком. Раптом собачка помітила заплакану дівчинку. Мишці стало її шкода, і вона подарувала їй іграшку. Дівчинка відразу втішилася, притиснула іграшку до себе і, подякувавши мишці, пішла. На душі у мишки було тепло і водночас трішки сумно, бо вона думала, що разом з іграшкою віддала свої сили. Де ж тепер їх брати? як захищати свою сім'ю. Раптом біля мишки зупинився будинок на колесах, що перевозив фургон з овочами. За кермом сидів симпатичний дідусь із сонячною посмішкою, а з ним їхали його друзі. Насправді, ти, мабуть, уже здогадався, що цей мандрівник був незвичайний. Він завжди опиняється там, де його потребують. Цього разу добрий дідусь зупинився, бо побачив сумне цуценя. Він розпитав, що сталося, і мишка йому все розповіла. Дідусь похитав головою і сказав собачці: «Подивись на себе. Ти смілива, відважна, розумна, добра, любляча, вмієш визнавати помилки, ти набагато сильніша, ніж думаєш. Весь час ти не припиняла шукати силу і впевненість ззовні, а шукати її слід у собі». Мишка все зрозуміла, обійняла мудрого мандрівника на прощання, і той розчинився у променях вечірнього сонця. А ти, мій маленький друже, як вважаєш, звідки беруться сили?
3: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага!
1: Тривога у Харківській області триває.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 11 вечора.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих захисників України. Це не єдиний день у році, коли ми віддаємо шану і згадуємо про тих, хто віддав найцінніше за цю країну – своє життя. Але це особливий день і ще одна нагода для суспільства об'єднатися, схилити голови у вдячності і пошані тим, завдяки кому можливо наше сьогодні і завтра. Ми можемо і повинні словом і ділом підтримати тих, хто продовжує захищати нас у лавах сил оборони. Коли мене запитають, що таке війна, я відповім – імена. Ці слова належать загиблому на війні військовослужбовцю і поету Максиму Кривцову. Сьогодні ми згадуємо ці імена.
2: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо

0: Так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так і знає.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
2: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас 11.

привіт, це Костя Почтар. Слухайте Радіо Накипіло і слухайте мою музику на Радіо Накипіло і слухайте іншу музику на Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло.
1: Малоні та для нас не вимикай мій голос.
0: І так звучить радіо Накипіло.

В Україні перша ночі. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм масштабом.

хвильовий. Марк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Україні, друга ночі.
1: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
2: Вітаю в етері радіо Накипіло. Мене звати Тетяна Федоркова. Це проєкт «Редакторська», співведучі програми Юлія Агєєва, Харків Тудей, Юрій Ларін, Думка. Будемо починати.
1: Редакторська.
2: Оперативна інформація, щойно от колеги з місця події, удар по гіпермаркету «Епіцентр», що відомо про наслідки, це наша перша тема. Серія ударів по Україні сталася взагалі останнім часом по гіпермаркетах, по великих супермаркетах, Кривий Ріг, велика кількість загиблих, «Епіцентри» в Одесі. І от «Епіцентр» у Харкові, відомо щонайменше зараз на цю годину про одного загиблого. Юра був на місці події, так розкажи, будь ласка. Що відомо офіційно від прокуратури області, бачила коментар у вас.
3: Керівник управління прокуратури Спартак Борисенко розповів, що росіяни для обстрілу харківського гіпермаркету використали грань 4 Сікер, тобто це реактивний шахет з камерою і з управлінням, тобто це шахет, яким керує оператор, а не той, який летить від пункту А до пункту Б за координатами. Росіяни відтак чітко бачили, що вони б'ють в цивільний об'єкт, в гіпермаркет, чітко розуміли, що там є люди, тому що перед гіпермаркетом парковка величезна. На цей час відомо про одного загиблого, йому на вигляд близько 40 років, більш детальна інформація про його особу зараз встановлюється. Також, за даними прокуратури, 3 постраждалих, за даними ОВА, 5 постраждалих, ну, але там всі вони легкі або середнього ступеня тяжкості, тобто жодному з тих постраждалих, які ще є, не загрожує, його життю нічого не загрожує. Всі постраждалі і загиблі – це відвідувачі гіпермаркету. Зараз триває розслідування за частиною 2 статті 438, це воєнний злочин.
2: Чи значні руйнування?
3: Я не можу робити такі висновки. Вони дуже помітні.
2: Серед поранених є жінки, от дати, що дає обладміністрація, 25-річна жінка, жінки 26-58 років, а також двоє чоловіків 36-38 років. Тенденція ударів по гіпермаркетах, по великих таких об'єктах триває. Так можемо
4: сказати. Ну, це було так, очевидно, і питання часу, на жаль, це було, тому що ми бачили вже...
3: До речі, я буквально десь місяць тому тодішній помічник міністра оборони Сергій Безкреснов, який флеш, якраз чітко записував відео і говорив саме бути обережними під час відвідування особливо епіцентрів. Він озвучував назву гіпермаркетів. Тобто це очікувані.
4: І понад це вчора він в ефірі радіо НВС, той же Сергій Флеш, тепер вже як радник президента України, сказав, що змінюється тактика в тилу росіян і сказав, що вони намагатимуться атакувати великі торговельні центри в Україні. І йдеться не тільки про Київ, де потерпають від атак склади і торговельні центри, а й про інші міста. І його пряма мова. Якщо ви перебуваєте в торговельному центрі і чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилина друга, аби його залишити. На жаль, сьогодні один був цей шахет реактивний, який прилетів в епіцентр. Він пролітав повз мій будинок, ми його навіть бачили, він летів не дуже високо.
2: Це Основ'янський район.
4: Основ'янський район, і він летів спочатку так, моніторингові канали давали, що він летить на аеропорт, потім він змінив курс в район Васячевого Безлюдівки, і потім вже стало зрозуміло, що він трошки завернув і полетів на епіцентр. Звісно, що епіцентр – це... Звісно, що епіцентр – це... Вибачте за те,

0: магазинах, торгових центрах, спостерігайте за каналами моніторинговими, що вони пишуть, куди тримає курс той чи інший безпілотник російський.
1: Я нагадаю, що це не перший удар по епіцентру взагалі в Харкові. У нас в травні 24-го року в Насалтівці згорів епіцентр внаслідок влучання авіабомб, здається, так?
2: Це були каби. Два.
1: Одна не долетіла до нього, одна влучила прямо
2: в... Два прямо влучили в тоді в епіцентр, потім, коли тривала пошуково-рятувальна операція, росіяни ще кинули каб, який не вибухнув, він вдарився об землю. Ми тоді всі дружно лежали на парковці обличчям вниз, тому що було повідомлення, що летить каб. На щастя, він не вибухнув, він впав десь в 200 метрах.
0: Ну і третій епіцентр же був у нас на Олексіївській, до речі, він теж зачинився в 22-му. Ні, епіцентр.
2: А, епіцентр?
0: Да, він зачинився в 22-му році. Ну, він теж біля окружної, тому там було небезпечно, і він закрився, ну, буквально дуже швидко.
1: Наслідок того удару по Салтівці, це був травень 2024 року, загинули от 14 людей, серед них 12-річна дівчинка, і ще був хлопчик, я пам'ятаю, теж неповнолітній, тобто, да, 17-річний юнак.
2: Зараз триває судовий розгляд справи, справа передана до суду, там обвинувачені і полковники, і російські генерали, саме які віддавали наказ бомбити з літаків харківський епіцентр в 24-му році.
1: Уточню, все-таки потім, після там тривала операція, 18 було загиблих тоді, 12-річна дівчинка і 17-річний хлопець серед них, а поранено було близько півсотні. І засідання, до речі, по цій справі завтра, здається, да? Це п'ятниця, 28 серпня, це вже почнеться розгляд у цій справі, там, де обвинувачуються організатори, так? Це верхівка цих... Що можна, не знаю, як застереження теж озвучити, Юля вже неодноразово це казала, але ще раз, да, бути обережними, стежити за повідомленнями в телеграм-каналах моніторингових. Тут у нас був час побачити, що летить в напрямку, наскільки я розумію, і сирена була.
0: Ну, на території епіцентру ж є, да, по-перше, він реактивний, він дуже, дуже швидко, а варто сказати, що на території, наприклад, епіцентру є укриття велике,
2: так.
0: І туди можна було, і епіцентр це не одна будівля, це кілька будівель, ми знаємо, да, тобто люди, маючи знання про це, вони могли добігти, і в епіцентрі, треба зазначити, в нашому постійно лунає тривога, попередження, і називається адреса, коли треба, куди треба прямувати, аби сховатися. До речі, після удару в Кривому Розі, коли прилетіло по торговому центру, наші торгові центри також в Харкові змінили алгоритм роботи. Одразу ж після удару, який відбувся 23 серпня, були загиблі в Кривому Розі, наші супермаркети почали частково закриватися на час повітряної тривоги. Не всі. І це рішення приймає управитель супермаркету окремого, але навіть у великому торговому центрі Харкова, в центрі міста, супермаркет, який розташований на мінус першому поверсі, під час тривоги почав зачинятися, знову ж таки, заради безпеки відвідувачів, тому що це велика кількість людей, вони виставляють візочки, які перекривають вхід на цей час. Звісно, говорять бізнесмени про те, що тоді, ну, в Харкові потрібно взагалі зачинятися, тому що неможливо. Я заходила в супермаркет 24-го числа цієї мережі, і продавці розказували, що вони послухали тривогу, поки вони попросили всіх залишити супермаркет, люди поки розрахувалися, поки вони тільки всі вийшли, тривоги відбувся, і вони почали повертатися назад, ну, тобто це все одно якийсь проміжок часу. Тільки вони почали повертатися назад, запускати свої всі системи, каси, це ж, ну, не швидко, все комп'ютери, банківська система, знову почалася тривога, і це, до речі, був 24 серпня, не найгірший день з огляду на тривоги, там їх було дуже багато, і вони теж цим не задоволені, тому що вони не розуміють, як можна працювати в Харкові, ну, наприклад, супермаркет Метро, торговий центр, він взагалі закривається, він не працює, і всі стоять на паркінгу або приїжджають тільки тоді, коли є відбій. Тому, ну, очевидно, нас, ну, я думаю, що нас, в принципі, очікує якісь зміни в підходах, в алгоритмах роботи, в супермаркетах, зокрема, які, до речі, і були, коли супермаркети відкрилися у 22-му році, вони почали там відкриватися,
1: так,
0: вони по-іншому працювали.
1: Там, да, якщо там брати деякі теж мережі харківських супермаркетів, як на мене, там мало що змінюється. От люди, тобто ти назвала, да, Метро, що,

0: Ще у нас є мережі, і там, коли була тривога, оголошення, все одно все працює, хоча це теж великий об'єкт. І,
1: ну, ні, метро ж не працює, метро взагалі зачиняється, як тільки оголошення тривоги, вони закривають на вхід і на вихід, і дуже швидко просять, не дозволяють навіть зв'язочками доходити до інших товарів, дуже швидко всіх відпускають, і навіть персонал покидає, торговий центр не залишається.
0: І, наскільки я пам'ятаю, офіс генерального прокурора після удару по Кривому Рогу розглядає питання, а чому там залишалися люди, да? Чи була тривога, тобто якась недбалість в цьому плані розслідується.
1: Але
0: так
1: само.
0: Але тут
1: і складно звинувачувати керівництво супермаркету, тому що у нас і люди не хочуть виходити, так, коли їх там попереджають про те, що загроза, тривога, і просять прослідуйте до укриття, то і покупці, на жаль, не приймаються цим власною безпекою, вони залишаються робити закупи.
0: А тим часом те, що днями вийшло на шпальтах міжнародної преси, Bloomberg пише про те, що, посилаючись на свої джерела, Росія готується збільшити інтенсивність ударів балістикою по Україні, оскільки переговори щодо укладання мирної угоди зайшли в глухий кут. Це Bloomberg пише з посиланням на осіб, наближених до Кремля. І нібито...
1: Ну, там Bloomberg навіть про ядерну зброю писав.
0: Так.
1: І вже говорять про це, що Bloomberg почав трошки підігравати і нагнітати, гради в російську дудку трошки.
2: Це якщо ми останній тиждень у ці от тільки публікації вийшли, якщо глянути ширше, там півроку, то ці от неназвані джерела, очевидно, якийсь шептун ФСБшний із Офісу Президента, там кореспондента сидить, кожен вечір йому наливає під, ну, вуха просто російську пропаганду, а Bloomberg отак от все шпарить.
1: Видає, ну, просто,
2: подивіться,
1: да.
2: Просто останні півроку Bloomberg таке пише,
1: тут,
2: що...
1: Тут якраз, якщо посилається на Bloomberg, то так. Звісно, загрози будуть, ніхто не говорить, і ми бачимо по тактиці, що будуть продовжувати вибивати торгові центри великі, склади, місця зберігання продуктів,
2: чому
1: зокрема.
2: Чому навіть без Bloomberg Путін говорить, ну окей, ми будемо теж бити, він прямо говорить.
1: Да, так, і не йдеться взагалі. Ну, ми знаємо, що цього тижня прилітав до Москви голова ЦРУ вперше 21-го року, і не йдеться ні про який мир. І
3: увага!
1: Здається,
3: тривога у Харківській області
1: говорили,
3: триває.
1: А було попередження щодо країн Балтії більше, тому що потім керівник ЦРУ полетів до Литви.
2: До Риги,
1: там,
2: до Латвії.
1: До Латвії, там зупинявся.
0: Сам візит його особистий в Москву, це теж такий...
1: Так само, як було восени 21-го року, коли вони приїжджали і попереджали Путіна, щоб він не нападав на Україну. От зараз попередження про те, щоб він не робив різких кроків щодо вторгнення в країни Балтії.
0: Ну, знову ж таки, те, що Путін на це якось зважить, ну, це якісь такі...
1: Ну, вони мають це зробити.
0: А тим часом ще в Україну приїжджав Кіт Келлог, так? Багато інтерв'ю з ним вийшло, він так виступає ніби за нас. Це просто... Про такий контекст, ми вже постійно бачимо, що міжнародна преса пише, що нам гаплик, а ми якось
1: тримаємось.
0: Так. Редакторська. Поговоримо про область, Харківську область, і напередодні по Лозовій двічі вдарило, це були дрони, ударили вони в офісний такий бізнес-центр. Відомо про щонайменше 10 поранених, є тяжко поранені, згоріла будівля, як мінімум, да, це 3-поверхова будівля, а 2 поверхи вигоріли, судячи з відео. І значні такі, ну, пошкодження, вибиті вікна, шибки в будинках навколо, бо це така щільна забудова, так, Юля? Це мер Лозової був в етері ради,
1: так,
0: накипіло?
1: Так, сьогодні Сергій Зеленський говорив про наслідки атаки. Це район, дійсно, де дуже багато людей було, це день, і удари були 2, і знову з відтяжкою, з інтервалом, перший шахет, коли прилетів, і потім через 15 хвилин другий, люди вискакували з цього торгового центру, вони прям з вікон намагалися вистрибувати з 2-3 поверху, дуже сильно горіло, і через те, що це щільна забудова, приватна, постраждали понад 15 будинків, і Сергій Зеленський, і не тільки там, постраждали магазини, якісь офісні будівлі, і він дійсно назвав це однією з найсильніших за ступенем руйнування атак на Лозову, і навіть удар по Палацу культури, який був у них, він назвав, що говорить, що трошки менше тоді було. У них також є, звісно, проблеми з укриттями, як і скрізь їх. Вони є на всю Лозову, він сказав, понад 30. про те, і повітряна тривога тоді лунала, але ніхто з відвідувачів торгового центру, ну, звісно, не покинув будівлю.
0: Лозова, це, знову ж таки, є вже останніми тижнями то по залізниці загинули двоє жінок.
1: Ну, по критичній інфраструктурі завжди дуже сильно Лозову обстрілюють, не тільки Лозову, Лозовську громаду, Орілька, дуже сильно страждає залізниця, і був обстріл цього тижня, знову ж таки, коли провідники і машиністи встигли попередити пасажирів електрички, яка мала їхати з Лозової, і люди вийшли, але не пішли в укриття, залишилися на платформі. Ну, мабуть, вони побоювалися, що електричка може відправитися без них, і на платформі залишилася мама з донькою. На жаль, мама загинула, а дитина з великою кількістю опіків так у лікарні перебуває, тому Лозова потерпає дуже сильно. Ізюм цього тижня постраждав, був приліт теж
0: центр. До речі, по Ізюму почало прилітати знову оце, як воно називається, з уламковими. Зараз випало з голови.
1: Торнадер, СЗВ?
0: Да.
1: А, воно і по Харкову діставало.
0: Але якимись періодами, да, Росія використовує торнадо.
1: Я от не знаю. Ну, ми чули і по Харкову теж торнадо прилетіло. Да, і ми позавчора це було 26-те по Основ'янському району. Був,
2: по так, промзоні, там
1: по
2: одна
1: промзоні,
2: людина загинула.
1: І ми чули це, коли оці летять, здається, що це детонація повторна, але ні, це торнадо, касетний... це касетна торнадо. Так,
0: до речі, теж про Ізюм згадала, що скасували тендер на реконструкцію лікарні, так, 1 мільярд гривень. Планувалося відремонтувати лікарню. Це був проєкт ще там Олени Зеленської, да, масштабно. Реконструкція планувалася, але от нещодавно було повідомлення про те, що не буде грошей на це і, типу, скасовується. Ймовірно, що це не про гроші історія, а про безпеку в тому числі. Так, бо
1: ну,
0: по Ізюму стало прилітати.
1: Ця реконструкція планувалася на тлі 22-го року, коли відбувся харківський контрнаступ. І місто Ізюм було звільнене, пам'ятаєте, тоді приїжджав Володимир Зеленський туди, і Ізюм думали зробити таким, ну, пам'ятаєте, був проєкт ще Циркуніїв, Ізюм, і його планували місто відбудовувати, думаючи, що фронт уже не буде рухатися у зворотному напрямку. На жаль, так не сталося. І цей проєкт, на який Олена Зеленського по всьому світу шукала гроші, так, він, на жаль, не був одразу зроблений як підземний. Якби це був підземний проєкт, то мені видається, що все одно він мав би шанси на життя. А оскільки це була наземна лікарня і лише один, здається, корпус там передбачав укриття, то звісно, що донори, а там, здається, Катар давав гроші, мав би давати на це гроші. Ну, він розуміє, що фронт рухається, він нестабільний, і до Ізюма залишається близько 30 кілометрів. Ну, тобто, це дуже великі ризики, навіть для будівельників, для підрядників, тому що побудувати величезну лікарню, ну, це не місяць, не два, це дуже довго і дуже дорого, тому втрачати такі кошти, ми знаємо, приклад, на жаль, був Старисалтів, коли не зупинили будівництво школи наземної, а не підземної. Ну і врешті зупинили все-таки в 26-му році вже будівництво дитячого садка.
0: Удар був
1: так,
0: по школі.
1: Коли школу зруйнували.
0: Юра, от ти був, я знаю, тривалий час на Донеччині, так? Краматорськ, Слов'янськ. Атмосфера, да? От коли ти їдеш туди в бік Ізюма, взагалі на Донеччину, ну, виглядає так, що гірша ситуація до нас, як
2: ну, за літо дуже сильно змінилася ситуація в гірший бік в Краматорську. Якщо, грубо кажучи, в травні можна було абсолютно вільно пересуватися, остерігаючись типу тільки кабів, які летіли дуже нечасто, тому що перед Краматорськом ще там Дружківка і Костянтинівка тоді значно міцніше стояли, то зараз в Краматорську прямо дуже менше людей. Ну, настільки менше, що я вам чесно скажу, в деяких місцях майже взагалі нікого не можна не зустріти. Центр весь затягнутий сітками антидроновими, але це ніяк по факту не допомагає, тому я б, от ви дуже часто говорите, що це якась панацея, та повірте, залітає під сітку і гасає, поки когось не всадить той дрон на оптоволокні. Тому абсолютно це дуже умовний захист. Ну, при нас вдарили бус, при нас прилетіли каби в 12-поверхівку. Ну, тобто ситуація сильно погана.
4: Редакторська.
2: Все виїжджає. Ще варто сказати, що абсолютно все виїжджає. Абсолютно весь бізнес все закривається. Волонтери навіть приїжджали, ми заїжджали, у них там є дуже великий волонтерський центр в центрі Краматорська, і вони приїжджали в Лозову.
0: Плавно переходимо до ситуації на фронті. Це якраз про те, що ми говорили вище. Є повідомлення такі і обнадійливі про те, що Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного. Це ж наша область, правильно?
1: Западне, Дворічанська громада.
0: Перепрошую. Тобто Дворічанська громада, там де, пам'ятаєте, ми з вами сиділи і говорили про те, як провалилася там ситуація в певний час, коли там теж... росіяни здобули...
1: На човнах припливли, Новоблинськ це був знаний, і відтоді почалося захоплення цього боку. Так, посипалась наша оборона, на жаль, це був 24-й рік, і відтоді...
2: 25-й,
1: да? І відтоді росіяни там тільки збільшували свій плацдарм. Чим він загрозливий? Це один зі шляхів наступу на Куп'янськ, північна частина. І чому зараз спецоперація, направду, треба сказати, що було вже відомо близько місяця, мабуть, що в бік Дворічної йдуть бойові дії, успішні бойові дії наші, але зберігали тишу, про яку просили військові. І це був підрозділ іноземний корпусу «Хартія», і допомагали їм 35-та і 39-та бригади морської піхоти. І врешті повідомили цього тижня про те, що їм вдалося звільнити 7,5 квадратних кілометрів території. Сама Дворічна залишається окупованою, а це такий, ну, красивий такий, якщо подивитися на карті Deep State, лісовий масив величезний, і він, ну, створював певні неприємності, звісно, тому що це зеленка, яка нависає над оборонцями Куп'янська. Проте сьогодні в етері радіо накипіло речник «Хартії» Володимир Дігтярьов, ну, теж він не може говорити, розкривати деталі операції, говорив, що дуже ретельно вона прораховувалася, велися розрахунки, і штурмовики «Хартії», до яких входить там підрозділі понад вихідці з понад 20 країн, здійснили цю операцію. Утім, це ще не крапка, тому що росіяни зараз заходять в Куп'янськ з боку Голубівки, на жаль, намагаються лізти з боку Радьківки, яка була звільнена минулого року, зачищена восени теж Хартією.
0: І а ще повідомляється про артильне, да? Про те, що...
1: Це трошки вище.
0: Так. Це Великобрудський ближче.
1: Це вже. І там є у нас проблеми, на жаль, не тільки артильне, там є діра велика, і російські групи, малі піхотні, заскочують не тільки до Вільхуватки, Вільхуватська громада, а й далі. Далі це село Довжанка, за моєю інформацією, їх і там уже помічали навіть за два тижні тому. А це, на жаль, 15 кілометрів від українсько-російського кордону. Тобто вони так само, тактика та сама, що й на Вовчанському напрямку, ці втики, коли вони обходять наші бойові порядки, аби забігти, і намагаються потім закріпитися, і підтягують інші сили. І це от село Довжанка, ну це прям далеченько.
0: А ситуація на Вовчанському напрямку у нас змінюється якось, чи залишається такою стабільно тяжкою?
1: Ну, вона залишається плюс-мінус, йде боротьба за дуже багато населених пунктів, і там то трошки на нашу користь, то трошки на їхню користь. Ну, ті захоплення, про які росіяни кругом кричать, що вони захопили близько 20 населених пунктів, це не відповідає дійсності. Навіть були у них відео зняті, згенеровані ще, де вони начебто поставили свій прапор.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Немає там.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Його знищили, він знову побіг. І цього тижня було відео, до речі, Ахмат, підрозділ Кадирова, який також наступає на цьому напрямку. Вони оприлюднили, як намагаються знищити українських воїнів, знову ж таки, на околицях Білого колодязя, що підтверджує слова про те, що Білий колодязь залишається під контролем Сил оборони. Є ще багато там далі по кордону, де росіяни намагаються лізти, І, вочевидь, це буде тривати, ну, у 16-му корпусі, який тримає оборону на цьому напрямку, зокрема, говорять, що це буде доти, доки в них буде вистачати сил, і доки буде зеленка, ну, і до виборів, щонайменше, у Російську Держдуму.
0: Напередодні було повідомлення від президента Зеленського про те, що, по-перше, він нагородив званням Героя України Андрія Білецького, і про посилення на Донеччині, да, про те, що тепер там позиції будуть посилені завдяки двом новим оновленим угрупованням, якими будуть командувати безпосередньо Андрій Білецький і Денис Прокопенко, це Азов, правильно? Теж герої України.
1: Ну, це і посилення нашого південного фланту, на щастя.
2: Як? Так. Вони там вже ще стояли.
1: Вони із 3-й армійський корпус там стояв, але тепер, я так розумію, це просто їхній масив.
2: Це організаційно, мабуть, мені здається, якимось чином переформатували наші бригади, там корпуси. Мені здається, от таким чином. А по суті, ну, третя бригада там і була.
1: Корпус.
2: Третій корпус. Так. Борова.
1: Дуже давно вони стоять там з 24-го ще року. Них,
2: да.
1: Ну, і основна ж битва все одно буде відбуватися восени, за прогнозами, на Донбасі, тому що Путін вчергове поставив крайній термін захоплення Донбасу до кінця 26-го року, тому ймовірно...
2: Нагадаємо, що він і до кінця 24-го, хотів і 25-го, і тепер 26-го.
1: Ну, втім, на жаль, підбираються вони до, і до Краматорсько-Слов'янської агломерації і до інших міст, тому, ну, ймовірно, восени все-таки і посилення це саме спрямоване на те, аби посилити наші сили оборони саме на цьому напрямку.
0: А те, що Зеленський обрав от саме Прокопенка і Білецького, про що може свідчити? Це якісь, ну, не тільки там, да, якісь...
2: Авторитетні командири, боєздатні підрозділи, тому...
1: Та це круті рішення, цілком, і цілком зрозумілі, і, ну, тут же прийшов драпати, так?
0: Кризи з тим, що з Федоровим...
1: Ну, це все-таки якісь... військовий блок, да, тобто там криза все-таки в політичній площині, а тут з військового боку, тут призначення, які робить Михайло Драпатий, все з ними ок, і всі команди, яку він приводить, і зараз дешеве отримали, корпуси дешеве отримали дуже класних молодих командирів, які, на жаль, були у Сирського, ну, в якійсь опалі, через те, що один з них, наприклад, Еміль Шкулов, не пішов, не повів свою бригаду на Курський напрямок, відмовився тоді йти, і він відтоді був, не перебував на таких позиціях. Тепер він очолив один із корпусів десантно-штурмових військ. Тому з військової точки зору, ну, з призначення ці всі якраз всі дуже в позитивному ключі. Але головне тут не призначення, а головне, щоб у наших військових була зброя, щоб у них вистачало людей, щоб, так, щоб не тільки... Ну, щоб,
2: щоб... Зараз повідомив мер про черговий удар по Основ'янському району.
0: Це може теж...
1: Реактивні шахеди летіли саме у Слобідський та Основ'янський район Харкова.
0: Так, 15:57, якраз у нас завершується ефір, і мер Ігор Терехов повідомив про удар, черговий удар шахедом по Основ'янському району. Якраз по Основ'янському району було влучання в торгівельний центр. Тобто, наостанок, ще раз хочемо закликати харків'ян, які перебувають в... Там ходять на закупи в великі торгові центри, бути обачними, стежити за моніторинговими каналами. І бережіть себе. Дуже дякую, колеги, за цю розмову. На все добре.
4: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня. Музика на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Existence to changes.